0: hvordan vil du forsørge jer, når stormen vælter skovens træer? Hvordan vil du forsørge jer, når stormen vælter skovens træer?
1: Så bliver jeg politibetjent og finder nogen at arrestere jer. Så bliver jeg politibetjent og finder nogen at arrestere
0: jer. Hvordan vil du forsørge jer, når ingen bryder loven mere? Hvordan vil du forsørge jer, når ingen bryder loven mere?
1: Så vil jeg være soldat og rejse ud og slås i kongens klæder. Så vil jeg være soldat og rejse ud og slås i kongens klæder.
0: Hvordan vil du forsørge jer, når du bliver syg af krig og vold? Hvordan vil du forsørge?